لیے آندرہ رہ گئیں، سٹ دیتیاں گئیں، باقی تے سب کچھ کم آ گیا، کھل کم آ گئی، ماس کم آ گیا، ہڈیاں بھی پس گئیاں، کم دچ ورتیاں، کیول آندرہ بچ گئیاں۔ یہ نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال، اور دھنکی رجڑی تند لائی جاندی ہے تو بکرے دی آنت ہوندی ہے، اندر ہوندی ہے۔ لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے، یہ آندرہ ہی رہ گئی ہیں سن۔